0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljanja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan Ušparaj u Šparu.
4: 50 članica, 23 godine povjerenja i jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
5: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Sedam je sati. Građani i političari podržali prosvjed za Liku. Vladi upućeni brojni zahtjevi.
7: U roku od 20 dana cijeloj javnosti mora biti predstavljen konkretan plan sanacije za Gospić.
6: Inicijativa za okončanje rata. Američki izaslanici u Moskvi sastali se s Putinom. Dinamo pobjedio Goricu, Rijeka potopila Osijek, rukometašice Podravke otvorile Ligu prvakinja porazom.
4: Vijesti Medija servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. U Zagrebu je jučer održan veliki prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Tisuće građana iz svih krajeva zemlje upozorile su na veliki ekološki problem u Gospiću, u kojem su ilegalno odloženi deseci tisuća tona opasnog otpada. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom iznio je zahtjeve organizatora upućene vladi. Traže da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom, da se na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša, a da se ilegalna odlagališta u plan gospodarenja otpadom.
7: U roku od 20 dana cijeloj javnosti mora biti predstavljen konkretan plan sanacije za Gospić, posebice za 33 tisuće zakopanog opasnog otpada. Ja ću i poslušati i čuti obećanje premijera da će se proces potpuno promijeniti, ubrzati, pa vam dajemo i sljedeći zahtjev od 3 mjeseca da cijeli zakopani otpad mora biti odvežen iz Gospića na siguran način.
6: Poruku je uputila Željka Šikić, koja živi 50 metara od silosa u Gospiću.
8: Mi naš

0: ko je birao ljude kada su saznali što je tamo, a to su nam prešutili? Ko je birao taj sustav, tko ga je postavio i za ko njega odgovara?
1: Na prosvjedu smo razgovarali s građanima koji su za Media Servis otkrili očekivanja.
2: Želimo čistu prirodu, čistu Hrvatsku, zato smo ovdje i ne da se nadamo da će se to promijeniti, nego želimo, apsolutno smo sigurni da se to mora dogoditi.
3: Da se naš glas čuje, da zaštitimo tu prelijepu prirodu koja je ugrožena i ništa drugo, nema nikakvih političkih poruka, nek čisto ljudi koji se brinu za svoj kraj.
4: Zbog toga jer želimo da vlada radi prema sa dužnim poštovanjem prema građanima, prema zemlji koju predstavljaju i za koju moraju brinuti.
5: Da se ono što nije naše, a to je to smeće što prije makne iz našeg kraja.
1: Na prosvjedu su bili brojni političari i osobe iz javnog života. Saborska zastupnica Dosipa Dalija Orešković u razgovoru za Media Servis ocijenila je da je prosvjed već postigao svoj cilj.
6: To je jedna probuđena Hrvatska, to je jedna osvještena Hrvatska koja je svjesna da ipak postoje teme koje podjednako obvezuju ljude različitih stavova i svjetonazora i političkih opredjeljenja.
1: Iz stranke Možemo poručili su da su građani HDZ-u i Plenkoviću poručili da je dosta njihovog modela upravljanja Hrvatskom, te da su potrebni novi izbori i vlada koja će preuzeti političku odgovornost za Hrvatsku. Šef SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić pak je istaknuo.
7: Ovo je političko pitanje nefunkcioniranja sustava, ali kažem, poštujemo organizatore, političari ne trebaju govoriti, ali političar ima mjesto ovdje. Je smeće političko pitanje.
1: Dolazak oporbe na prosvjed prokomentirao je ministar branitelja Tomo Medved.
8: Ma ovdje treba jasno naglasiti činjenicu uz poštivanje svega onoga što čini inicijativa, a u pogledu ukazivanja na opasnost što poštujemo, što cijenimo, jasno se vidi politikanstvo i djelovanje, pokušaj djelovanja oporbe i vezivanja na inicijativu sa ciljem rješavanja pitanja otpada, što je zapravo čisto politikanstvo.
1: Na prosvjedu nije bilo nikog iz vlade. Premijer Andrej Plenković u Italiji je sudjelovao na Černobio forumu, međunarodnom skupu koji je okupio vodeće političke i gospodarske aktere te predstavnike međunarodnih institucija i stručne javnosti. Plenković je na mreži X napisao da je istaknuo da se Sredozemlje danas suočava s nekoliko izazova. Migrantskom krizom, krizom uzrokovanom sukobima na Bliskom istoku, pitanjem proširenja Europske unije te pitanjem demografije.
9: Media Servis. Vijesti.
1: U jeku eskalacije sukoba na istoku Europe, Washington ima novi prijedlog za okončanje rata. S novom diplomatskom inicijativom američki posebni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner stigli su u Moskvu gdje su se sastali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Situacija nije jednostavna, poručio je Putin. Kvaliteta medijacije i povjerenje koje se ukazuje onima koji je provode, naravno, vrlo su važni. Želim vam reći da nam je ugodno surađivati s vama i da je razina povjerenja s naše strane tijekom cijelog ovog procesa prilično visoka. Želim vam zahvaliti što ste podržali politiku zabrane pucanja u Kijevu i Moskvi tijekom ova tri dana, koja su nam omogućila da sigurno dođemo ovdje. Izaslanici pregovore nastavljaju u Kijevu.
9: Media Servis. Vijesti.
1: U Beogradu je održana komemoracija ratnom zločincu Ratku Mladiću. Okupila je ministre vlade Srbije, ali i Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS-a, Radan Ostojić, usporedio je Mladića, odgovornog za genocid, sa srednjovjekovnim srpskim vladarima.
10: Naša omladina, buduća pokoljenja, pišu noviju srpsku istoriju svojim srcima. Ta istorija ne blijedi, ta istorija je najdugovječnija, to je istorija koja se prenosi sa generacije na generaciju, ta istorija se prenosi sa koljena na koljeno i ta istorija vječno traje. Šta je narod bez istorije? Srpski narod ima svoju istoriju koja je veoma bogata, veoma turbulentna, puna historijske ličnosti, puna historijskih događaja.
1: Na komemoraciju nije došao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Za to vrijeme bio je u Nišu gdje je na središnjem odboru SNS-a odlučeno da će biti premijerski kandidat na idućim izborima.
9: Sport.
11: Nakon što su Varaždin i Istra otvorili šesto kolo HNL-a remijem, nogometaši Dinama s minimalnih 1-0 pobjedili su Goricu na Maksimiru. Pogodak za pobjedu postigao je u 28. minuti Beljo koji je s 8 golova vodeći strijelac prvenstva. Nakon utakmice strijelac Diondrena Beljo.
12: Sigurno teže nego što smo očekivali i priželjkivali. Mislim da danas nismo pravi i da

0: ovakve nastupe na Maksimiru da se ovo ne smije ponavljati.
1: Trener Gorice Mario Carević.
2: Meni ostaje žal što nismo u drugom poluvremenu pogotovo možda izjednačili rezultat. Stvarno smo imali puno 3-4 baš dobre šanse za izjednačiti. Nažalost nismo, ali ćemo uzeti puno pozitivnih stvari za ove utakmice.
1: Rijeka je pred svojim navijačima na Rujevici potopila Osijek sa 4-1. Osijek je poveo u 15. minuti golom Leona. U 21. izjednačio je Vinjato na asistenciju Adu Adjeja, koji se potom dva put upisao u strijelce u 33. i 43. minuti, a dva put mu je asistirao Fruh, koji je u 61. zabio za konačnih 4-1. Trener Rijeke Matijaš Kek.
3: Najbolje oslikava utakmicu sada zadnji slogan Armade, ovo je Rijeka. Složio bi se, ovo je već nekako izgledalo, dobili smo gol iz ništa, dobro počeli, imali šanse, ali mislim da su jako mentalno bili moćni danas i onda kad je to krenulo, onda je to malo bolje izgledalo.
1: Trener Osijeka Federico Bessone. Stigli smo do polu šanse i zabili sjajan gol koji nismo zaslužili, da budem iskren. Mislio sam da će nam to dati mali poguranac i samopouzdanje, ali eto, nije nam pomoglo i individualne greške su nas opet ubile. Kolo će nedjeljnim programom zaključiti Rudeš i Hajduk te Slaveni Lokomotiva. Rukometašice Podravke domaćim porazom 23-26 od aktualnog europskog doprvaka Džora započele su nastup u skupini B lige prvakinja. Katarina Panđa i Tina Barišić sa 6 pogodaka predvodile su domaće, koje su protiv favoriziranih gošći pružile dobar otpor iako su stalno bile u zaostatku. U drugom kolu za 8 dana Podravka će gostovati kod Odensea. Za Media Servis Anton Perović.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovnik mjeri 27, Šibenik 25, Zagreb 21, Osijek i Slavonski Brod 19, Gospić 15, u Varaždinu je 14. Pretežno sunčano te danju vrlo toplo i vruće. Još ujutro u središnjim i istočnim predjelima mjestimice umjerena i povećana na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana i ponovno navečer umjerena bura, podnove lebita jaka s olujnim udarima. Poslije podne sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33, u Dalmaciji ponegdje i viša.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Učenike osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija 1. će dana nove školske godine na klupama dočekati besplatne bilježnice. Riječ je o projektu koji se provodi drugu godinu za redom, a zahvaljujući donacijama gospodarstvenika, obrtnika i poduzetnika, ove godine nabavljeno više od 44 tisuće bilježnica. Rekao je to na konferenciji za medije župan Tomislav Golubić.
2: Pričamo o 44.756 bilježnica koje su kupljene i koje će učenici svih osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija dobiti prvog dana škole na stol. Veliko hvala svima koji su se uključili u ovu akciju. Prošle godine smo počeli s tom akcijom i bilo nas je strah da li ćemo uspjeti to isfinancirati, kako će to sve skupa ispasti. Međutim, već prošle godine vaš odaziv nam je omogućio da se to u potpunosti isfinancira, a ove godine vaš odaziv, vaš gospodarstvenika, vas obrtnika, vas poduzetnika je omogućio ne samo da se isfinanciraju bilježnice, već nam je ostalo nešto malo novaca. Ostalo je nešto malo novaca koje nismo htjeli da ostanu u proračunu, da se utroše na bilo koji način, nego je onda i županija nešto malo dodala novaca. Neki 2000 nešto eura smo dodatno dodali da bi svako dijete na stol dobilo i bočice za vodu.
1: Uz bilježnice i bočice posebna pažnja ove godine posvećena prvašićima. Županijska uprava za ceste, koja već niz godina sudjeluje u akcijama usmjerenima na sigurnost najmlađih sudionika u prometu, osigurala je reflektirajuće i vodonepropusne navlake za školske torbe koje će dobiti učenici prvih razreda. O tome je više rekao ravnatelj Županijske uprave za ceste Dragutin Guzalić.
3: Eto već 15 godina, ja sam 13. puta ovdje u ovakvim sličnim situacijama, Županijska uprava za ceste na poziv župana se uključuje u jednu evo, ovakvu akciju i veliko nam je zadovoljstvo sudjelovati u obilježavanju prvog dana kretanja u školu 1000 naših prvašića.
1: Vozačima je uputio apel uoči početka nastave.
3: Vozače molim malo da maknu nogu s papučice gasa, jer to su ti prvi dani, obrate pozornost na te naše prvašiće. Vjerojatno, ja se nadam se da će mnogi imati ovu navlaku na torbama. Nemam iluziju da će imati baš svi, ali ja se nadam da to budu mnogi imali na torbama, barem tih prvi dana ili možda prvi mjesec, pa da ih lakše uočimo dok se oni malo ne uhodaju. Evo, sretno svima.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, odnosno njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vouchera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 240 307 i 621 106, 048 240 302, 240 307 i 621 106.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolari odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
3: Početak rada 14. rujna. Za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
3: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
3: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

0: I na kraju sata vremenska prognoza. Veći dio dana biće pretežno sunčano, a još dio prijepodneva mjestimice može biti povećane na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, najviša dnevna temperatura oko 29 Celzijevih stupnjeva. Hrvatska sutra biće većinom sunčana, a danju vruće. Pa tako i kod nas u Podravini. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 30. Toliko u vremenskoj prognozi.
1: 8 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Oči cijele Hrvatske jučer su bile uprte u Zagreb. Tisuće ljudi prosvjedovale su kako bi upozorile na problem koji Gospić, ali i drugi gradovi u zemlji imaju s ilegalnim otpadom. Organizatori traže od vlade da u roku od 20 dana predstavi plan sanacije, a kroz 90 dana odvezu sav zakopani otpad iz Like. Poruku je uputila Željka Šikić, koja živi 50 metara od silosa u Gospiću.
3: Mi naš svakodnevni život živimo hrabro i dostojanstveno. Vi ste nas predali u ruke ekomafiji! Naša je budućnost mogla biti puna života, smijeha i radosti. Vi ste joj zakucali zadnji čavao u lijes!
1: U jeku eskalacije sukoba na istoku Europe, Washington ima novi prijedlog za okončanje rata. S novom diplomatskom inicijativom, američki posebni izaslanici Steve Witkov i Jared Kushner stigli su u Moskvu, gdje su se sastali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Situacija nije jednostavna, poručio je Putin. Kvaliteta medijacije i povjerenje koje se ukazuje onima koji je provode, naravno, vrlo su važni. Želim vam reći da nam je ugodno surađivati s vama i da je razina povjerenja s naše strane tijekom cijelog ovog procesa prilično visoka. Nogometaši Dinama s minimalnih 1-0 pobijedili su Goricu u šestom kolu HNL-a na Maksimiru. Pogodak za pobjedu postigao je u 28. minuti Beljo, koji je s 8 golova vodeći strijelac hrvatskog prvenstva. Nakon utakmice je poručio:
4: sigurno teže nek što smo očekivali i priželjkivali. Mislim da danas nismo pravi i da ovakve nastupe na Maksimiru da se ovo ne smije ponavljati, tako da sigurno da nismo zadovoljni izvedbom, ali kao što ste rekli, tri boda su tu nakon nekih teških rezultata, poraza i nerešenog ishoda u Puli. Uvijek je ta prva utakmica najteža za vratiti na pobjedničke staze, danas smo to uspjeli, a sad nadam se da idemo dalje i puno bolje.
1: Dinamo je pobjedom preuzeo vodstvo na tablici sa 13 bodova, dok je Gorica ostala na zadnjem mjestu s jednim bodom. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb mjeri 21, u Osijeku je 19. Pretežno sunčano, te danju vrlo toplo i vruće. Još ujutro u središnjim i istočnim predjelima mjestimice umjerena i povećana na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana i ponovno navečer umjerena bura, podnove Lebita jaka s olujnim udarima. Poslije podne sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33, u Dalmaciji ponegdje i viša.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
6: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: TPO Feletar donosi spektakl na Gudovački sajam od 11. do 13. rujna. Posjetite Polje 7A i Milwaukee Big Red Kamion. Čekaju vas brutalni sajamski popusti, pogodnosti i demonstracije alata uživo. TPO Feletar i Milwaukee. Vidimo se od 11. do 13. rujna na Polju 7A.
1: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098-261-011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor. Slaven Belupo poziva vas na 6. kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Lokomotivom u nedjelju 6. rujna od 21 sat na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaj na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 19 sati uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Lokomotiva i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
2: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobrodošli u sport. Match of the week na hrvatskom utakmica tjedna. Takav naslov imala je Podravkina utakmica prvog kola Lige prvakinja. U Koprivnicu u Bepovu dvoranu stigao je mađarski Džer. I trener Obrvan i igračice bile su svjesni s kime igraju. U pripremama za sezonu treniralo se s Mađaricama, igralo se protiv njih, tako da se znalo da će želja, borbenost i detalji prelomiti susret. Podravka otvorila susret s dva pogotka prednosti, no Džer se vratio i ubrzo poveo. Do poluvremena su vodili 4 razlike i s rezultatom 11-15 otišlo se na odmor. I uoči susreta svi u klubu bili su svjesni da ih čeka teška utakmica u kojoj greške moraju biti minimalne, a napadački učinak maksimalan. Podravkašice su u drugom dijelu pokušale uhvatiti priključak i iznenaditi, no kad bi se iole približile nečemu, Mađarice su to uspješno primirile i susret odvele u mirne vode. Velik dio drugog poluvremena Podravku su držale na 5 razlike, da bi do kraja susreta Podravka smanjila prednost na 3 pogotka. Završilo je 23-26 za Džer.
0: Sportske minute.
1: Nogometni klub Slaven Belupo doveo je u svoje redove dobro znanog HNL braniča Albanca Jona Mersinaja. Mersinaj dolazi iz Osijeka u kojem je bio zadnji godinu i pol dana, no čini se da od početka ove sezone nije u planovima novog trenera Besonea, pa je potražio nove izazove. U prošloj sezoni 19 puta je igrao za Osijek, od toga 10 puta od prve minute, a 9 puta je ulazio s klupe. Sada je došao na posudbu do kraja sezone. Pomoglo je i to što je Mersinaj već surađivao s Čabrajom kada su zajedno bili u Lokomotivi. Mersinaj ima puno nastupa u prvoj HNL, ima jedan nastup za albansku reprezentaciju. Slaven Blup objavio je njegov dolazak u Koprivnicu kroz video na svojoj Facebook stranici. Pravo nastupa imat će idući tjedan u kupu protiv hrvatskog dragovoljca.
0: Sportske minute.
1: Momčad Sergeja Milivojevića gostovala je u Zagrebu kod vodećeg Trnja. Bila je to riječ o trećem kolu Supersport druge nogometne lige. Koprivnica je dala sve od sebe, no na kraju su poraženi s minimalnih 1-0. Križevački radnik ugostio je Bjelovar i poveo, no gosti su prvo izjednačili do poluvremena, a onda i u potpunosti okrenuli utakmicu te odnijeli 3 boda iz grada Svetog Marka. Završilo je 1-4 za Bjelovar. Đurđevački graničar pobjedom 0-2 odnio je sva 3 boda iz domaćinca. Zabili su Mladen i Rendulić. Podravina je na svom terenu bila bolja u dvoboju protiv Pitomače, bilo je 2-0, a Tomislav Radnik poražen je u Murskom Središću također s 2-0. U elitnoj ligi igrala se jedna utakmica, derbi Podravca i Miklinovca. Virovci su tražili prvu pobjedu u sezoni i do nje su došli pobjedom 5-1, u kojoj se istaknuo Žuskin s hat-trikom. Toliko u sportskim minutama.
0: Sportske minute. Radio. Radio. Drava.
2: She wanna be in love, ay, ay, ay. She need to let it go, ay, ay.

0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, odnosno njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vouchera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048-240-302, 240-307 i 621-106, 048-240-302, 240-307 i 621-106.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima jabuka Zlatni Delišes kilogram 1 euro i 19 centi, paprika Babura 1 euro i 59 centi po kilogramu i za sve naše vinogradare šećer 1 kilogram 69 centi. Kupujemo svježe.
4: Radio koji s tobom živi. Radio

0: I na kraju sata vremenska prognoza. Veći dio dana biće pretežno sunčano, a još dio prijepodneva mjestimice može biti povećane na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, najviša dnevna temperatura oko 29 celzijevih stupnjeva. Hrvatska sutra biće većinom sunčana, a danju vruće. Pa tako i kod nas u Podravini. Vjetar slab, na istoku i umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 30. Toliko u vremenskoj prognozi.
1: 9 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Sve je spremno za početak nove školske godine. Po prvi puta u školske klupe sješće oko 36.000 prvašića, a odgoda upisa nije izostala niti ove godine. Ranijih godina upis je odgađalo 11% prvašića, dok je ta brojka za sad na 8,5%. Iako o tome odlučuje struka, sve je više odgoda na zahtjev roditelja, otkrio je u intervju tjedna Medija servisa ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
3: Nekako imamo osjećaj da je utjecaj zahtjeva roditelja zbog njihovih dobrim dijelom nekako subjektivnih mišljenja prilično značajan.
1: U Beogradu je održana komemoracija ratnom zločincu Ratku Mladiću. Okupila je ministre vlade Srbije, ali i Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS-a Radan Ostojić usporedio je Mladića, odgovornog za genocid, sa srednjovjekovnim srpskim vladarima.
4: Naša omladina, buduća pokoljenja, pišu noviju srpsku istoriju u svojim srcima. Ta istorija ne blijedi, ta istorija je najdugovječnija, to je istorija koja se prenosi sa generacije na generaciju, ta istorija se prenosi sa koljena na koljeno i ta istorija vječno traje. Šta je narod bez istorije? Srpski narod ima svoju istoriju koja je veoma bogata, veoma turbulentna, puna istorijske ličnosti, puna istorijskih događaja.
1: Na komemoraciju nije došao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Za to vrijeme bio je u Nišu, gdje je na središnjem odboru SNS-a odlučeno da će biti premijerski kandidat na idućim izborima. Rukometaši Zagreba na najbolji su mogući način otvorili novu sezonu Premier lige. Hrvatski prvak u prvom kolu slavio je na gostovanju kod Bjelovara 34-21 i tako pobjedom zaključio večer koja je za domaćina imala poseban karakter. Bjelovar je njome obilježio 70. rođendan kluba, ali i svečano otvorio renoviranu dvoranu europskih prvaka, a simbolike nije nedostajalo ni na terenu. Susrela su se dva kluba koja u svojim vitrinama imaju naslov prvaka Europe. Bjelovar iz 1972. i Zagreb, koji je na europski tron stizao 1992. i 1993. godine. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 27, Zagreb 22, Osijek je na 21. Pretežno sunčano, te danju vrlo toplo i vruće. Još ujutro u središnjim i istočnim predjelima mjestimice umjerena i povećana na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana i ponovno navečer umjerena bura, podnove lebita jaka s olujnim udarima. Poslije podne sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33, u Dalmaciji ponegdje i viša.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ovo je

0: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina. Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
1: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
0: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
1: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
0: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
1: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
2: Idemo Slaven! Slaven Belupo poziva vas na 6. kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Lokomotivom u nedjelju 6. rujna od 21 sat na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaj na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 19 sati uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 €, a za umirovljenike grada 3,5 €. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Lokomotiva i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
3: Drava.

0: Repriza. Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Učenike osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija prvog će dana nove školske godine na klupama dočekati besplatne bilježnice. Riječ je o projektu koji se provodi drugu godinu za redom, a zahvaljujući donacijama gospodarstvenika, obrtnika i poduzetnika, ove godine nabavljeno više od 44 tisuće bilježnica. Rekao je to na konferenciji za medije župan Tomislav Golubić.
2: Pričamo o 44.756 bilježnica koje su kupljene i koje će učenici svih osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija dobiti prvog dana škole na stol. Veliko hvala svima koji su se uključili u ovu akciju. Prošle godine smo počeli s tom akcijom i bilo nas je strah da li ćemo uspjeti to isfinancirati, kako će to sve skupa ispasti. Međutim, već prošle godine vaš odaziv nam je omogućio da se to u potpunosti isfinancira, a ove godine vaš odaziv, vaš gospodarstvenika, vas obrtnika, vas poduzetnika je omogućio ne samo da se isfinanciraju bilježnice, već nam je ostalo nešto malo novaca. Ostalo je nešto malo novaca koje nismo htjeli da ostanu u proračunu, da se utroše na bilo koji način, nego je onda i županija nešto malo dodala novaca. Neki 2000 nešto eura smo dodatno dodali da bi svako dijete na stol dobilo i bočice za vodu.
1: Uz bilježnice i bočice posebna pažnja ove godine posvećena prvašićima. Županijska uprava za ceste, koja već niz godina sudjeluje u akcijama usmjerenima na sigurnost najmlađih sudionika u prometu, osigurala je reflektirajuće i vodonepropusne navlake za školske torbe koje će dobiti učenici prvih razreda. O tome je više rekao ravnatelj Županijske uprave za ceste Dragutin Guzalić.
3: Eto, već 15 godina, ja sam 13. puta ovdje u ovakvim sličnim situacijama, Županijska uprava za ceste na poziv župana se uključuje u jednu ovakvu akciju i veliko nam je zadovoljstvo sudjelovati u obilježavanju prvog dana kretanja u školu 1000 naših prvašića.
1: Vozačima je uputio apel uoči početka nastave.
3: Vozače, molim malo da maknu nogu s papučice gasa, jer to su ti prvi dani, obrate pozornost na te naše prvašiće. Vjerovatno, ja se nadam, nadam se da će mnogi imati ovu navlaku na torbama. Nemam iluziju da će imati baš svi, ali ja se nadam da to budu mnogi imali na torbama, barem tih prvi dana ili možda prvi mjesec, pa da ih lakše uočimo dok se oni malo ne uhodaju. Evo, sretno svima.
0: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 200 litara, 199,99. Škare za berbu, 2,89 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava Lamot za preradu grožđa. Posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava.

0: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: 30 sati.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Počinje nova školska godina, a to znači da će roditelji morati posegnuti duboko u džep kako bi svoje školarce opremili sa svime onime što će im trebati u novim jesenskim izazovima.
2: Planiram kupiti nove torbe, pernice, setove za likovni, kratki set za tjelesni.
3: Nabere se od školske torbe, opreme za tjelesni, bilježnica, pribora, radnog materijala.
0: Da je riječ o značajnom izdatku, svjesni su u Nezavisnom sindikatu Hrvatske, čija gospodarska savjetnica Izabela Delfa Mišić za Media Servis kaže.
4: Prema našoj analizi mi smo vidjeli kako sam taj trošak može ići u rasponu od 200 pa sve do 600 eura. Razlika u tim iznosima, ona ovisi o tome da li dijete kreće u prvi razred osnovne škole, te može li on koristiti neku prošlogodišnju torbu ili pribor, te kupuju li se i udžbenici. I u stvari najvećim dijelom tome pridonosi koliko u stvari roditelji danas mogu izdvojiti za potrebnu još dodatnu odjeću i obuću. Što se tiče samog iznosa od 600 eura, to ipak podrazumijeva kupnju i udžbenika, te pribora, torba ili ruksak, te osnovne odjeću ili obuću.
0: U njemačkoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt otvorena su birališta. Novi saziv pokrajinskog parlamenta bira oko 1.700.000 birača, a očekuje se uvjerljiva pobjeda desničarske alternative za Njemačku. Prema anketama na drugom mjestu je Kršćansko-demokratska unija, a slijede Ljevica, Socijaldemokratska stranka Njemačke i Zeleni. Ako AfD pobjedi, doći će do povijesnog preokreta koji će utjecati na budućnost kancelara Friedricha Merca. Nogometaši Rijeke pred svojim su navijačima na Rujevici pobjedili Osijek sa 4-1 u šestom kolu HNL-a. Osijek je poveo, no Rijeka je preokretom došla do zaslužene pobjede. Nakon utakmice trener Rijeke Matija Škek je poručio.
5: Najbolje oslikava utakmicu sada zadnji slogan Armade, ovo je Rijeka. Složio bi se, ovo je već nekako izgledalo, dobili smo gol iz ništa, dobro počeli, imali i šanse, ali mislim da su jako mentalno bili moćni danas i onda kad je to krenulo, onda je to malo bolje izgledalo.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 29, Rijeka 26, Osijek 24, Zagreb je na 23. Pretežno sunčano te danju vrlo toplo i vruće. Još ujutro u središnjim i istočnim predjelima mjestimice umjerena i povećana na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana i ponovno navečer umjerena bura, podnove lebita jaka s olujnim udarima. Poslije podne sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33, u Dalmaciji ponegdje i viša.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
6: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2,79 €. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama, za 1,19 €. Radenska voda, 1 litra, 65 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: TPO Feletar donosi spektakl na Gudovački sajam od 11. do 13. rujna. Posjetite Polje 7A i Milwaukee Big Red Kamion. Čekaju vas brutalni sajamski popusti, pogodnosti i demonstracije alata uživo. TPO Feletar i Milwaukee. Vidimo se od 11. do 13. rujna na Polju 7A.
2: Birajte mudro u Polje ljekarnama KTC.
3: Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC Poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Travna smjesa Johnson's Universal 1 kg 4,49 €. Lučica Srebrenac 1 kg 2,19 €. Zemlja za cvijeće 20 litara 2,19 €. Organsko gnojivo Plantela Organic 25 kg 13,99 €. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC Poljoljekarne.
4: Radio koji s tobom živi.
5: Radio D.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Glazbeni server.
1: Eto nas na početku još jednog izdanja emisije Glazbeni server. S vama je u nastavku urednica i voditeljica emisije Silva Jambršić. Meritas imaju novo izdanje za kraj ljeta. Riječ je o remiksu pjesme Ovog ljeta, singla koji je radijski premijerno predstavljen u svibnju prošle godine. Ovoga puta single stiže u plesnoj varijanti. Pleasantville remix donosi zvuk koji podsjeća na zlatnu eru disco glazbe i pjesmi daje sasvim novu energiju. Autorice glazbe Anita Valo i Mary Jaman ističu kako ponekad osjete potrebu pjesmi dati još jednu viziju i omogućiti joj novi život kroz drugačije glazbeno viđenje. Kažu da uživaju u Pleasantville remixu jer je pjesma tako već drugo ljeto s njima, ali u potpuno novom ruhu. A želja im je jasna, da ovaj remix još više raspleše sve koji će ga slušati u drugom dijelu ljeta.

0: Bile su ovo Meritas, slušali smo remix pjesme Ovog ljeta. Time zaključujemo ovo tjedno izdanje emisije Glazbeni server. S novim singlovima vraćamo se za točno tjedan dana, do onda budite i dalje uz Radio Dravu.
1: Glazbeni server. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
1: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Jabuka Zlatni Delišes, kilogram 1,19 €, paprika Babura 1,59 € po kilogramu i za sve naše vinogradare. Šećer 1 kg 69 centi. Kupujemo svježe.
3: Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

I na kraju sata vremenska prognoza. Veći dio dana biće pretežno sunčano, a još dio prijepodneva mjestimice može biti povećane na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, najviša dnevna temperatura oko 29 celzijevih stupnjeva. Hrvatska sutra biće većinom sunčana, a danju vruće. Pa tako i kod nas u Podravini. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 30. Toliko u vremenskoj prognozi.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: U prvoj polovici rujna Podravka i Robin Marketi nude vam pileća pikant pašteta 99 centi, parizer Podravka 1 kg 6,49 €, pasirana rajčica Podravka 500 ml 79 centi. Robina je više.
2: Stišaj buku u glavi
3: i pojačaj radio.
2: Radio Drava.

0: Repriza. Sportske minute.
1: Dobrodošli u sport. Match of the week na hrvatskom utakmica tjedna. Takav naslov imala je Podravkina utakmica prvog kola Lige prvakinja. U Koprivnicu u Bepovu dvoranu stigao je mađarski Džer. I trener Obrvan i igračice bile su svjesni s kime igraju. U pripremama za sezonu treniralo se s Mađaricama, igralo se protiv njih, tako da se znalo da će želja, borbenost i detalji prelomiti susret. Podravka otvorila susret s dva pogotka prednosti, no Džer se vratio i ubrzo poveo. Do poluvremena su vodili 4 razlike i s rezultatom 11-15 otišlo se na odmor. I u oči susreta svi u klubu bili su svjesni da ih čeka teška utakmica u kojoj greške moraju biti minimalne, a napadački učinak maksimalan. Podravkašice su u drugom dijelu pokušale uhvatiti priključak i iznenaditi, no kad bi se iole približile nečemu, Mađarice su to uspješno primirile i susret odvele u mirne vode. Velik dio drugog poluvremena Podravku su držale na 5 razlike, da bi do kraja susreta Podravka smanjila prednost na 3 pogotka. Završilo je 23-26 za Džer.
0: Sportske minute.
1: Nogometni klub Slaven Belupo doveo je u svoje redove dobro znanog HNL braniča Albanca Jona Mersinaja. Mersinaj dolazi iz Osijeka u kojem je bio zadnji godinu i pol dana, no čini se da od početka ove sezone nije u planovima novog trenera Besonea, pa je potražio nove izazove. U prošloj sezoni 19 puta je igrao za Osijek, od toga 10 puta od prve minute, a 9 puta je ulazio s klupe. Sada je došao na posudbu do kraja sezone. Pomoglo je i to što je Mersinaj već surađivao s Čabrajom kada su zajedno bili u Lokomotivi. Mersinaj ima puno nastupa u prvoj HNL, ima jedan nastup za albansku reprezentaciju. Slaven Blup objavio je njegov dolazak u Koprivnicu kroz video na svojoj Facebook stranici. Pravo nastupa imat će idući tjedan u kupu protiv hrvatskog dragovoljca.
0: Sportske minute.
1: Momčad Sergeja Milivojevića gostovala je u Zagrebu kod vodećeg Trnja. Bila je to riječ o trećem kolu Supersport druge nogometne lige. Koprivnica je dala sve od sebe, no na kraju su poraženi s minimalnih 1-0. Križevački radnik ugostio je Bjelovar i poveo, no gosti su prvo izjednačili do poluvremena, a onda i u potpunosti okrenuli utakmicu te odnijeli 3 boda iz grada Svetog Marka. Završilo je 1-4 za Bjelovar. Đurđevački graničar pobjedom 0-2 odnio je sva 3 boda iz domaćinca. Zabili su Mladen i Rendulić. Podravina je na svom terenu bila bolja u dvoboju protiv Pitomače, bilo je 2-0, a Tomislav Radnik poražen je u Murskom Središću također s 2-0. U elitnoj ligi igrala se jedna utakmica, derbi Podravca i Miklinovca. Virovci su tražili prvu pobjedu u sezoni i do nje su došli pobjedom 5-1, u kojoj se istaknuo Žuskin s hat-trikom. Toliko u sportskim minutama.
0: Sportske minute. Radio Drava.

0: četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Jabuka Zlatni Delišes, kilogram 1,19 €, paprika Babura 1,59 € po kilogramu. I za sve naše vinogradare, šećer 1 kg 69 centi. Kupujemo svježe.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, odnosno njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048-240-302, 240-307 i 621-106, 048-240-302, 240-307 i 621-106.
2: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Radio.
6: Radio.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim melodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 eura 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan Ušparaj u Šparu.
4: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
5: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Organizator prosvjeda za Liku za Media Servis otkrio iduće korake. Američki izaslanici pregovaraju u Moskvi o okončanju rata. U Njemačkoj izbori. Dinamo pobjedio Goricu, Rijeka potopila Osijek. Rukometašice Podravke otvorile Ligu prvakinja porazom.
4: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Tisuće građana, nekoliko zahtjeva i jedan cilj. Očistiti Liku od ilegalnog otpada. Tako bi se mogao sažeti jučerašnji prosvjed u Zagrebu. U razgovoru za Media Servis predstavnik inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, istaknuo je da mu je teško precizno procijeniti broj prosvjednika, ali da mu je drago da je trg Bana Jelačića bio pun. Najavio je i iduće korake, a jedan od njih bit će detaljnije predstavljanje zahtjeva inicijative.
7: Ja vjerujem da će se napokon platiti ozbiljnost svega i da će se tim zahtjevima, da će se krenuti u ispunjavanje tih zahtjeva, s tim da naravno nećemo prihvatiti da to ponovno budu samo pod navodnicima ispunjavanje zahtjeva kroz formu obećanja, nego ćemo tražiti znači i konkretne rokove i konkretne metode sanacije koje moraju biti objavljene javnosti kako bi i struka mogla pogledati, dati određene kritike na njih i da vidimo što je zapravo najbolji način da čim prije to saniramo.
6: Sve je spremno za početak nove školske godine. Po prvi puta u školske klupe sješće oko 36 tisuća prvašića, a odgoda upisa nije izostala niti ove godine. Ranijih godina upis je odgađalo 11% prvašića, dok je ta brojka za sad na 8,5%. Iako o tome odlučuje struka, sve više odgoda na zahtjev roditelja. Otkrio je u intervju tjedna Media Servisa ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
8: Nekako imamo osjećaj da je utjecaj zahtjeva roditelja zbog njihovih dobrim dijelom nekako subjektivnih mišljenja prilično značajan.
6: S početkom rujna roditelji su morali posegnuti duboko u džep kako bi svoje školarce opremili za jesenske izazove.
9: Planiram kupiti nove torbe, pernice, setove za likovni, kratki set za tjelesni.
10: Nabere se od školske torbe opreme za tjelesni, bilježnica, pribora, radnog materijala.
6: Da je riječ o značajnom izdatku, svjesni su u Nezavisnom sindikatu Hrvatske, čija gospodarska savjetnica Izabela Delfa Mišić za Media Servis kaže.
11: Prema našoj analizi mi smo vidjeli kako sam taj trošak može ići u rasponu od 200 pa sve do 600 eura. Razlika u tim iznosima, ona ovisi o tome da li dijete kreće u prvi razred osnovne škole, te može li on koristiti neku prošlogodišnju torbu ili pribor, te kupuju li se i udžbenici. I u stvari najvećim dijelom tome pridonosi koliko u stvari roditelji danas mogu izdvojiti za potrebnu još dodatnu odjeću i obuću.
6: Za današnje osnovnoškolce normalno je da imaju društvene mreže i na nastavu nose mobitele, iako su neki gradovi zabranili takvu praksu. Kako doskočiti tom problemu, za Media Servis je govorila pedagoginja Iva Grčić.
12: Osvijestiti da uklapanje u društvo i stvaranje prijateljstva ne znači da moraju imati sve što imaju drugi. Potrebno je razvijati svijest o tome kako materijalne stvari, mobitel, odjeća, obuća i društvene mreže nisu uvjet prihvaćanja u društvo.
6: Klinička psihologinja i psihoterapeutkinja Gordana Buljan-Flander istaknula nam je da ne vidi potrebu za posjedovanje mobitela u ranoj dobi.
13: Razgovarati što to djetetu znači. Jer ako dijete ima mobitel u školi, ono će preko odmora, umjesto da se druži, umjesto da se posvadi s prijateljem, pa se pomiri, smisli neku novu igru, dijete će provoditi na mobitelu.
0: Media servis. Vijesti.
6: Američki izaslanici sastali su se s ruskim predsjednikom. Na Bliskom istoku izmjenjuje se vatra, dok se u Njemačkoj održavaju izbori.
14: S novom diplomatskom inicijativom
6: donosi Eva Hernaut.
14: Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner stigli su u Moskvu gdje su se sastali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Putin je poručio kako situacija nije jednostavna.
15: Kvaliteta medijacije i povjerenje koje se ukazuje onima koji je provode su naravno vrlo važni. Želim vam reći da nam je ugodno surađivati s vama i da je razina povjerenja s naše strane tijekom cijelog ovog procesa prilično visoka.
14: Rusija i Ukrajina dogovorile su prekid vatre nad gradovima uključenima u proces posjeta izaslanika, za što se Witkoff zahvalio Putinu.
15: Želim vam zahvaliti što ste podržali politiku zabrane pucanja u Kijevu i Moskvi tijekom ova tri dana, koja su nam omogućila da sigurno dođemo ovdje.
14: Izaslanici pregovore nastavljaju u Kijevu, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da će se njegova zemlja do ponedjeljka

0: Anhalt otvorena su birališta. Novi saziv pokrajinskog parlamenta bira oko 1,7 milijuna birača, a očekuje se uvjerljiva pobjeda desničarske alternative za Njemačku. Prema anketama na drugom mjestu je Kršćansko-demokratska unija, a slijede Ljevica, Socijaldemokratska stranka Njemačke i Zeleni. Ako AfD pobjedi, doći će do povijesnog preokreta koji će utjecati na budućnost kancelara Friedricha Merca. Sport.
1: Nogometaši Dinama s minimalnih 1-0 pobijedili su Goricu na Maksimiru. Pogodak za pobjedu postigao je u 28. minuti Dion Drena Beljo, koji je s 8 golova vodeći strijelac hrvatskog prvenstva, a nakon utakmice je rekao:
2: "Sigurno teže nego što smo očekivali i priželjkivali. Mislim da danas nismo pravi i da ovakve nastupe na Maksimiru da se ovo ne smije ponavljati. Tri boda su tu nakon nekih teških rezultata, poraza i nerešenog ishoda u Puli. Uvijek je ta prva utakmica najteža za vratiti se na pobjedničke staze. Danas smo to uspjeli, a sad nadam se da idemo dalje i puno bolje."
1: Rijeka je pred svojim navijačima na Rujevici pobijedila Osijek sa 4-1. Osijek je poveo u 15. minuti golom Armanda Leona. U 21. izjednačio je Vinjato na asistenciju Adu Adjeja, koji se potom dva put upisao u strijelce u 33. i 43. minuti, a dva put mu je asistirao Fruk. U 61. minuti upravo je Fruk zabio za konačnih 4-1. Trener Rijeke Matijaš Kek:
3: "Nastavit ću tamo di Armada završila na kraju. Da, ovo je Rijeka. Ovo je Rijeka koja je pokazala potencijal, koja je pokazala koliko još tu možemo ići naprijed, ali ipak na jedan dosta impresivan način došla do apsolutno zaslužene pobjede, tako da čestitka igračima. Danas su zaslužili jednu veliku pohvalu."
1: Kolo će danas zaključiti Rudeš i Hajduk te Slaven Belupo i Lokomotiva. Rukometašice Podravke domaćim porazom 23-26 od aktualnog europskog doprvaka Giora započele su nastup u skupini B lige prvakinja. Katarina Panđa i Tina Barišić su sa po 6 pogodaka predvodile domaće, koje su protiv favoriziranog Giora pružile dobar otpor iako su stalno bile u zaostatku. U drugom kolu za 8 dana Podravka će gostovati kod Odensa. Hrvatska malonogometna reprezentacija nije se plasirala u finale Soka svjetskog prvenstva u njemačkom Essenu. U polufinalu bili su bolji Brazilci s 2-0. Brazil će se tako za naslov svjetskog prvaka boriti protiv domaćina Njemačke, dok će Hrvati i Poljaci danas od 16:15 igrati utakmicu za broncu. Za Media Servis, Lovro Lenac.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa.
5: BBZ Info.
6: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Dubrovnik, Šibenik i Zadar mjere 33, Split 32, Makarska i Rijeka 30, Slavonski Brod je na 27, u Osijeku, Sisku i Karlovcu je 26, Gospić, Krapina, Bjelovar i Zagreb su na 25, dok je u Varaždinu 23. Pretežno sunčano te danju vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana i ponovno navečer umjerena bura, podnove lebita jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33. U Dalmaciji ponegdje i viša.
4: Media Servis. Najbrža istina.
8: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
3: Idemo Slave!
0: Slaven Belupo poziva vas na 6. kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Lokomotivom u nedjelju 6. rujna od 21 sat na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaj na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 19 sati uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Lokomotiva i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
4: Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.
2: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2,79 €. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama, za 1,19 €. Radenska voda, 1 litra, 65 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, odnosno njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240302, 240307 i 621106, 048 240302, 240307 i 621106.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Stišaj buku u glavi.
4: Buku u glavi.
3: I pojačaj radio. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: U ponedjeljak počinje nova školska godina, a u osnovne škole na području Koprivničko-križevačke županije krenut će nešto manje od 1000 prvašića koji će se po prvi puta samostalno uključiti u promet. Kako bi njihov put do škole i povratak kući bili što sigurniji, policijska uprava Koprivničko-križevačka ponovno provodi akciju Poštujte naše znakove. Policija će tako pojačano nadzirati promet u zonama škola, posebno brzinu, propuštanje pješaka na prijelazima, poštivanje semafora te zaustavljanje i parkiranje. Kontrolirat će se i autobusi koji prevoze djecu, kao i njihov siguran prijevoz u osobnim automobilima. Tijekom akcije policijski službenici će održati i edukativna predavanja za učenike prvih razreda te sudjelovati na roditeljskim sastancima. Podsjetimo, tijekom prošle školske godine na podravsko-prigorskim prometnicama dogodila se 81 prometna nesreća u kojoj su sudjelovala djeca, pri čemu ih je 25 ozlijeđeno.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobrodošli u Gradske teme, emisiju pod pokroviteljstvom grada Đurđevca. U ponedjeljak će biti održana 11. sjednica Gradskog vijeća grada Đurđevca, a među

0: Najvažnijim točkama dnevnog reda bit će izvješće o radu gradonačelnika grada za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine. Što donosi izvješće o radu i koje su aktivnosti obilježile prvu polovicu godine? U našoj emisiji pojasnio je gradonačelnik Hrvoje Janči.
1: Ono na što se uvijek osvrćemo je poslovanje svih ustanova, svih tvrtki. Bitno je napomenuti da svi posluju pozitivno, da se odgovorno upravlja i sredstvima i procesima u cijelom gradskom sustavu. Ono što je posebno obilježilo prvih 6 mjeseci ove godine je odlična suradnja sa nacionalnom razinom. Imali smo predsjednika vlade i 4 ministra u gradu u tom periodu. Prvo je bila ovdje ministrica regionalnog razvoja fondova Europske unije, gospođa Nataša Mikuš Žigman, za Dan grada. Na svečanoj sjednici je jedan zanimljiv podatak koji je ona istaknula, a to je da je grad Đurđevac, baš kao grad, do sada iskoristio 36 milijuna eura europskih sredstava i to se stvarno vidi u svim segmentima od obrazovanja, poduzetničke infrastrukture, komunalne infrastrukture, posjetiteljske infrastrukture, ulaganja u socijalni segment, dakle stvarno jedan široki niz projekata koji su ostvareni korištenjem europskih sredstava. Nakon nje imali smo u gradu jednu lijepu prigodu, to je bilo uručenje 6 ugovora za projekte zelene infrastrukture za našu županiju. Ovdje je bio ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, gospodin Branko Bačić, i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gospodin Luka Balen. Nakon toga imali smo Picokijadu, ovdje je bio ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, gospodin Damir Habijan, koji osim što je posjetio Picokijadu, dotaknuli smo se i projekta dogradnje suda koji je trenutno u tijeku. Taj projekt rade u partnerstvu grad Đurđevac, Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava. Grad sufinancira sa 10%, dok preostali 90% snose Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava. To je projekt koji je izuzetno bitan da se poveća dostupnost službi na području grada, ne samo za grad nego i za okolne općine, za sve one koji koriste te službe. I onda na kraju smo imali svečano otvorenje staračkog doma, ovdje je bio predsjednik Vlade Republike Hrvatske gospodin Andrej Plenković sa ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike gospodin Alen Ružić. Svečano smo otvorili starački dom, trenutno su raspisani natječaji za zapošljavanje, čeka se objava natječaja od strane ministarstva za financiranje smještaja. U staračkom domu je, ovo je jedan od 18 projekata u Republici Hrvatskoj staračkih domova. Nije bilo lako izboriti se da jedan od 18 dođe baš u Đurđevac. Dakle, sve u svemu, dobrih 6 mjeseci za grad je bilo u proteklom razdoblju. Evo, trudit ćemo se da i u narednom periodu nastavimo u istom ritmu.
0: Na sjednici će se raspravljati i o usklađenju ekonomske cijene usluga dječjeg vrtića Maslačak, kao i produženog boravka. O najavljenim promjenama govorio je Janči.
1: Pa postoje male usklade sa rastom cijene troškova, najviše energenata, namirnica i potrošnih materijala. Stara ekonomska cijena u vrtiću je bila 379 eura, nova ekonomska cijena iznosi 407 eura. Povećanje od otprilike 7%. I zapravo se to radi na način da se gleda trošak u protekloj godini i na taj način se računa ekonomska cijena za iduću godinu. Ono što smo još ranije donesli na gradskom vijeću, to je odluka da roditelji sudjeluju u sufinanciranju vrtića sa 30% cijene, tako da će porasti cijena vrtića sa 113 eura za prvo dijete na 122 eura, što je porast od otprilike 8,5 eura, odnosno 7%. Za drugo dijete cijena se mijenja sa 75 eura na 81 euro. Ista stvar je i u produljenom boravku. Za prvo dijete cijena je bila 80 eura, sad će biti 89 eura, dok će za drugo dijete cijena narasti sa 68 na 74 eura. Trudili smo se da ta povećanja ostanu minimalna, ona iznosi otprilike 7%. I zapravo su samo usklađenje sa rastom cijene troškova, s tim da je rast ponovno podijeljen između roditelja i grada po postotku od 30% sudjeluju roditelji, a 70% grad.
0: Toliko u gradskim temama emisiji pod pokroviteljstvom grada Đurđevca.
2: Emisija pod pokroviteljstvom. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo. Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 200 litara, 199,99. Škare za berbu, 2,89 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava Lamot za preradu grožđa. Posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
1: Tražite pravi servis za BMW i Mini? Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098-261-011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
4: Radio Drava.

Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Sportske minute.
1: Dobrodošli u sport. Match of the week na hrvatskom utakmica tjedna. Takav naslov imala je Podravkina utakmica prvog kola Lige prvakinja. U Koprivnicu u Bepovu dvoranu stigao je mađarski Džer. I trener Obrvan i igračice bile su svjesni s kime igraju. U pripremama za sezonu treniralo se s Mađaricama, igralo se protiv njih, tako da se znalo da će želja, borbenost i detalji prelomiti susret. Podravka otvorila susret s dva pogotka prednosti, no Džer se vratio i ubrzo poveo. Do poluvremena su vodili 4 razlike i s rezultatom 11-15 otišlo se na odmor. I u oči susreta svi u klubu bili su svjesni da ih čeka teška utakmica u kojoj greške moraju biti minimalne, a napadački učinak maksimalan. Podravkašice su u drugom dijelu pokušale uhvatiti priključak i iznenaditi, no kad bi se iole približile nečemu, Mađarice su to uspješno primirile i susret odvele u mirne vode. Velik dio drugog poluvremena Podravku su držale na 5 razlike, da bi do kraja susreta Podravka smanjila prednost na 3 pogotka. Završilo je 23-26 za Džer.
0: Sportske minute.
1: Nogometni klub Slaven Belupo doveo je u svoje redove dobro znanog HNL branića Albanca Jona Mersinaja. Mersinaj dolazi iz Osijeka u kojem je bio zadnjih 1,5 godina, no čini se da od početka ove sezone nije u planovima novog trenera Besonea, pa je potražio nove izazove. U prošloj sezoni 19 puta je igrao za Osijek, od toga 10 puta od prve minute, a 9 puta je ulazio s klupe. Sada je došao na posudbu do kraja sezone. Pomoglo je i to što je Mersinaj već surađivao s Čabrajom kada su zajedno bili u Lokomotivi. Mersinaj ima puno nastupa u prvoj HNL, ima jedan nastup za albansku reprezentaciju. Slaven Blup objavio je njegov dolazak u Koprivnicu kroz video na svojoj Facebook stranici. Pravo nastupa imat će idući tjedan u kupu protiv hrvatskog dragovoljca.
0: Sportske minute.
1: Momčad Sergeja Milivojevića gostovala je u Zagrebu kod vodećeg Trnja. Bila je to riječ o 3. kolu Supersport druge nogometne lige. Koprivnica je dala sve od sebe, no na kraju su poraženi s minimalnih 1-0. Križevački Radnik ugostio je Bjelovar i poveo, no gosti su prvo izjednačili do poluvremena, a onda i u potpunosti okrenuli utakmicu te odnijeli 3 boda iz grada Svetog Marka. Završilo je 1-4 za Bjelovar. Đurđevački Graničar pobjedom 0-2 odnio je sva 3 boda iz domaćinca. Zabili su Mladen i Rendulić. Podravina je na svom terenu bila bolja u dvoboju protiv Pitomače, bilo je 2-0, a Tomislav Radnik poražen je u Murskom Središću također s 2-0. U elitnoj ligi igrala se 1 utakmica, derbi Podravca i Miklinovca. Virovci su tražili prvu pobjedu u sezoni i do nje su došli pobjedom 5-1, u kojoj se istaknuo Žuskin s hat-trikom. Toliko u sportskim minutama.
0: Sportske minute. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
1: TPO Feletar donosi spektakl na Gudovački sajam od 11. do 13. rujna. Posjetite Polje 7A i Milwaukee Big Red Kamion. Čekaju vas brutalni sajamski popusti, pogodnosti i demonstracije alata uživo. TPO Feletar i Milwaukee. Vidimo se od 11. do 13. rujna na Polju 7A.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima jabuka Zlatni Delišes kilogram 1 euro i 19 centi, paprika Babura 1 euro i 59 centi po kilogramu i za sve naše vinogradare šećer 1 kilogram 69 centi. Kupujemo svježe.
2: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
3: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
2: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
3: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
2: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
3: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
4: Radio Drava.

0: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Travna smjesa Johnson's Universal 1 kg 4,49 €. Lučica Srebrenac 1 kg 2,19 €. Zemlja za cvijeće 20 litara 2,19 €. Organsko gnojivo Plantela Organic 25 kg 13,99. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC Poljoljekarne.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Slaven Belupo poziva vas na 6. kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Lokomotivom u nedjelju 6. rujna od 21 sat na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaj na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 19 sati uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Lokomotiva i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
3: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.